0: एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
1: अवसरेस्मिन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् क्षेत्रेस्मिन् आधारशिला स्थापिता अस्ति, अग्रे च सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः माध्यमेन उद्योगनिर्माणं भविष्यति। या षट्सु प्रमुखस्तम्भेषु आधारिता अस्ति। एतेषु स्तम्भेषु अर्धचालक अभिकल्पना यन्त्राणि, स्मृतिघटकाः, सिलिकॉन तत्त्वं, मिश्रित तार्किक निर्माण घटकाः, अनुसंधान विकासश्च अन्तर्भवन्ति। मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् सर्वकारेण भारते अर्धचालक आवश्यकतानां संपूर्ण क्षेत्रे चिप अभिकल्पनायै न्यूनातिन्यूनं 200 नूतन उद्यमान् संस्थाश्च समुपकर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। अत्रावधेयं यत् भारतस्य अभिकल्पना सामर्थ्यं विश्वविश्रुतमस्ति, अतः सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः अन्तर्गतं अर्धचालक अभिकल्पना संस्थानां संवर्धनमेव प्रमुखं लक्ष्यं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतावद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने तस्य जन्मदिवसे हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयताम्। सामाजिक संचारपटले सन्देशं प्रेषयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः विगतेषु 25 वर्षेषु श्रीमोदिनः अनुकरणीयां लोकसेवां, राष्ट्रनिर्माणाय च तस्य अभूतपूर्वं योगदानं प्राशंसयत्। उपराष्ट्रपतिना न्यरूपयत् यत् श्रीमोदिनः दूरदृष्टि सम्पन्ने नेतृत्वे भारतं विश्वस्मिन् हि विश्वे एकं प्रकाशमान केन्द्रत्वेन विभाति, अथ च विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं वर्तते। अपरत्र कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी चापि अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं जन्मदिवसस्य शुभाशयान् व्याहरताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सतत सार्वजनिकजीवनस्य, लोकसेवाव्रतस्य च 25 वर्षीय पूर्णताम् अवबुध्य भारतीयजनतादलस्य मासात्मकं देशव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य प्रभृति अबाधित प्रामाण्येन समालब्धम्। आगामी मासस्य 17 दिनांकं यावत् आनुपूर्विक क्रमेण प्रवर्तयिष्यमाणस्य अस्य अभियानस्य प्रथमः दिवसः सेवा दिवसः इति सम्भाव्यते। यस्यान्तर्गतं देशस्य समस्त प्रान्तेषु रक्तदान शिविराणि आयोजितानि। नवदिल्ल्यां दल मुख्यालये दलाध्यक्षेण नितिन नबीनेन रक्तदान शिविरस्य उद्घाटनं विहितम्, यत्र तेन सह अन्यैः वरिष्ठ नेतृभिः कार्यकर्ताभिश्च स्वयं अपि रक्तदानं सम्पादितम्। अपरञ्च दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्तया खाटुश्याम मन्दिरे प्रधानमन्त्रिणः दीर्घायुषे निरोगतायै च हवन पूजनं समनुष्ठितम्। वार्ताहरान् सम्बोधयन्त्या तया प्रोक्तं यत् मोदिनः सेवाभावस्य प्रेरणा बलेन दिल्ली सर्वकारेण अद्य बहुविधाः जनकल्याणकारिणः सार्वकारीय कार्यक्रमाः समायोजिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेवायं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पारंपरिक शिल्प कलानां पुनरुद्धारं कुर्वती पीएम विश्वकर्मा योजना अद्य वर्षत्रयं पूर्णमकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य शिल्पीवृन्दस्य अभ्युदयाय अस्याः योजनायाः बीजारोपणं कृतम्। एतेन स्वर्णकार कुम्भकारादयः अंकीयशक्त्या स्वावलम्बिनः सञ्जाताः, येन ग्रामीणार्थव्यवस्था समुदञ्चिता अभवत्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि अफगानिस्तान विषयिणीं चर्चाम् अधिकृत्य भाषमाणेन भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीश महोदयेन पाकिस्तान देशाय आतंकवादिभ्यः अबाधित अनुकूल पर्यावरण प्रदानस्य कारणेन तीक्ष्णः उद्वेगः प्रकटितः।